dadi penedek kayun sing adenen becek autawi melah pegawene tu angon nekat ang padewekane.

ayaning brader aris kadi ipun itabio ngoraso ipun tekening dewek tan mari metungkas ipun.

ake waleh anado jad momanuso luwih ing wisese tangareng pesan nyentuh dewek. No.

0: Saru je bunyi di.
1: Ada pecah-pecah tu.
0: Sing anu ngiges sing bunyi.
1: Ados eh.
0: Bak bak bak bak menit bak menit.
1: Bawaan mana tu?
0: Ya ya ya.

0: Mangken wentan araras. Oh, laksemining suraloka punika jege-jege sana wentan nareng suhargan.
1: Sampun ayasah.

0: Ratu Betara Rama.
1: Tamu kita.
0: Luwih ing purusa yakti malih luwih ing utama.